0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nàng đâu kia đã lại đâu cái sạc hay đồ?
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Vẫn nàng cái cửa đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đùm in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đùm bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Chính công sinh nhà thân ta na.
1: Ah,
0: ahel nha, mấy cung tinh nè ta nè ri ba. Sangai channel hai ba amaga nè.
1: Ah,
0: Kangla channel hai ba amaga ani lôi nè, bani ko hujuk tiya.
1: Oh, mamal di kia hai rak toi zano. Adu ai di amaga di ta ligo.
0: Is is, mamal di kasu khali ma le.
1: Khan ra di kai nô nàng bỏ.
0: Lupa samri sang ma dagi hoga nè.
1: So
0: is maya mam su le rami dole.
1: Oh, adu ai ta raga di khoi di favo option si masina oire ni na di khali.
0: To. Oi doi de.
2: August van in fall hoje. Nume jung ba pung tar ni thoi ta re. Manipuri ta pau ta bi resi.
3: Akas van in fall marang thi bai bina pau pa jari ahan ba da marui ba pau. Mukhyamantri Yumnam Khemchana ngasi NIA ki akhannaba court ama Thawal court complex ta hodokre Manipur mi kokthi bagi thabak hodengai da National Register of Citizen update ta gadabani haiba kholau da haujik miyangi oiba khongset ama jali Senja thumja gi case ama ga mari lenana Mizoram Myanmar ngankhai paring Tripura Bangladesh ngankhai paring amasung Nongchop Bengal gi tongan tongan ba mapham singda idina operation chathakre amasung Lok Sabha adhyaksha Om Birla na Commonwealth Parliamentary